0: پیا
1: بس ہر ویلے یہ ارداس کریا کر. کدے نہ کہا کر میں بڑا گیانی ہاں, میں بڑا ودوان ہاں. نہ ایسا نہیں کہنا. کی کہنا ہے؟ نہ ہوں جتی ستی نہیں پڑے, نہ ہوں جتی ستی نہیں پڑے,
0: نہ ہوں جتی ستی نہیں پڑیا, نہ ہوں جتی ستی نہیں پڑیا.
1: ہوں دا مطلب ہے میں, ہے واگرو, نہ میں کوئی جتی ہاں. مینو اپنی اندریاں تے قابو کرنا بھی نہیں ہوتا. نہ میں ستی ہاں, میں تے اپنے ٹڈ والی سارا کوئی ویکتا کہ تو دے ہی نہیں تھا. میں بہتا پڑھیا بھی نہیں, مورکھ ہے بس. نہ ہوں جتی ستی نہیں پڑیا, مورکھ مگدا جنم ہے. میرا تے جنم ہی مورکھ پونے بچ بھی تھی. ہاں میرے تے کرپا کرو. پرنوت نانک تین کی شرن, پرنوت نانک.

برداشت کری. دس رسول ہے پاچھے پایا ہے ایک بس کارن بہ کھوٹ گیا ہے. ایک بھی نہ دے دس بھی ہلے تو موڑا کو کہاں کرے جس تھا کر سو نہ ہی سارا تاں کو کی جائے سب نمسکارا جہاں کے من لاگا پر میٹھا سرب سوکھ تاں ہوں من بوٹھا جس جن اپنا حکم منایا سرب تھوگ نام کن پایا اگل پسا اپنی دے راس کھاد پیت برتے انند الاس اپنی امان کچھ بور سالے اگیا نی من روز کرے اپنی پرتیت آپ ہی کھو ہے بہر اس کا وشواس نہ ہو ہے جس کی بس اس آگے رکھ ہے تاکہ آگے امانی مت ہے اس سے چوکن کرے نہال نانک سائے سرا دیا انک پانت مایا کے ہیت سر پر ہوت جان انیت درخ کی چھایا سیوں رگلاو ہے او بن سہ او من پچھتا ہے جو دیسے تو چل نہار لپڑ رو تین اندھ اندھار بٹاؤ سیوں جو لاوے نے تاں کو ہاتھ نہ آوے کے من ہر کے نام کی پری سخدائی کر کرپا نانک آپ لے لائی نتیا تن تن کٹم سبھایا نتیا ہومے ممتا مایا نتیا راج جوگن تن مال نتیا کام کرود وکرال نتیا رت ہستی اصو بسترا نتیا رنگ سنگ مایا پے خستا نتیا دھو موہ ابمان نتیا آپس اوپر کرت گمان استر بھگت ساد کی سرن نانک جب جگ جیے ہر کے چرن نتیا سرن پار نندا سنے نتیا ہست پر درب کو گر نتیا نیتر تیخت پر تریا روپاد نتیا رسنا بھوجن انسواد نتیا چرن پر بکار کو تھاو نتیا من پر لوگ لبھاو نتیا تن پر اپکارا نتیا باس لیت بیکارا دن بوجھے نتیا سب ہے سفل دے نانک ہر ہر نام لے بستی ساگت کی آرجا ساج بنا کہ ہوگت سوچا برتھا نام بنا تن اند مک آوتا کے دردند دن سمرن دن رین برتھا بہا نیک بنا جو کھیتی جا گوبند بھجن بن برتھے سب کام جو کرپن کے نرارت دام تن تن تے جن جے کر بسو ہر ناؤ نانک پانچے بل بل جاؤ رہت اور کچھ اور کماوت من پریت مکھو گنگ لاوت جان ہار پربھو پروین باہر پیخ نہ کاہوں پین اور اپدیش ہے آپ نہ کریں آوت جاوت جنمے مرا جس کے انتر بسے ننکار اس کی سیکھ کرے سنسار جو تم پانے تین پرب جاتا نانک ان جن چن پر آتا کرو بینتی پار برم سب جائیں اپنا کیا آپ مانے آپ آپ آپ کرت نبیرا کسے دور جناوت کسے بجاوت نیرا اپاو سے آنب سگل تے رہت سب ہی جانے آتم کی رہت جس پارا جس لے للا تھان تن کریا سما سو سیوک جس کرپا کری نمک نمک جپ نانک ہری سلو کام کرو ارلو مو دس جائیں مو نانک پرم شرناتی کر پرساد گردے اشتری جے پرساد چھتی امرت کھانا پٹھا کر پورک منما جے پرساد سگند دتا ہوا ہے اس کو سمرت پرم گتا ہے جے پرساد بسے سمندر اسے پیارے سدا مہندر جے پرساد گرہ سنگ سکھ بسنا آٹھ پیر سمرو کس رسنا جے پرساد رنگ رس پوگ نانک سرا کیا یہ کیا منجوگ جے پرساد پاٹ کمر ہنڈاو ہے اسے پیار کا تول لبھا ہے جے پرساد سکھ سے سبھی جائے من آٹھ پیر تا کا جس گاوی جائے جے پرساد تو سب کو مان ہے مکتا کو جس رتن دکھانے جے پرساد تیرے رہتا کرم من سدا چاہیے کہ ان پار برم پرب جی جپ چدر کے مان پاو نانک پر سے پی کر جاو جے پرساد ارو کنچن دے لگ لاو کسرام سنے جے پرساد تیرا او لارت من سکھ پاوے ہر ہر جس کہت جے پرساد تیرے سگل چدر ٹاٹے من سرنی پر ٹھاکر پرنتا کے جے پرساد خود کو نہ پہنچے من ساتھ ساتھ سمرو پربھو سے جے پرساد پائے تو لب دے نانک تاں کی پل کرے جے پرساد آپ حکم پیری جائے من تس سمرت کیوں آل سکی جائے جے پرساد اصب ہت اتواری من تس پربھ کو کبو نہ بساری جے پرساد باغ ملک تنا راس پرے پرب اپنے منا جن تیری من بنت بنائی اٹھت بیٹھت سچ سے پیائی کسے پیارے جو ایک الگ ہے یہاں وہاں نانک سے رکھ ہے جے پرساد کرے کن بودان من آٹھ پیر کر کس کا دھیان جے پرساد تو چار بہاری
ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਥ ਸਾਥ ਚਿਤਾਰੇ। ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ।

خود کو آپس میں رہا کے باقی کا تم کئی نظارہ دوسرا ہوئے کا تو جی پانا کس کا کیا سپروان گر پرساد نان کے جان جو جائیں اس طرح سکھوئے آپ ملائے رہے کا سوئے تو انت کنت پٹ انت جیون پتل بکھر گئے بھگوان تو ان ان ان جہاں